0: تذکرے تھن سے اللہ
1: Selma, sot kari ka cirtan sot pidi program pale entes jenën qyut, a ka shua një kari gili kana? Njëlle program janë kanun ka sta entes jenën qyus program, a ka shua një kari gili?